0: massive Al Jazeera interview at the UN, the president of Iran talks candidly about sanctions, regional conflict, US-Israel tensions, and makes a call for regional unity.
1: ما مسلمونا و با برادرانمون در خلیج فارس و کشورهای عربی دست به دست هم میدیم و امنیت منطقه رو میتونیم حفظ بکنیم.
0: Masoud Pezeshkian, Peace, Not Surrender, on Al Jazeera.